音がいろいろ詰まって60分で打てます。今ならナンパラジオのスペシャルカセットもついて1000円でお得です。それでは皆さんロサプソンで会いましょう。よろしくね。